0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maslungerne med julep 21 er nætte i min mersok. Kolis i maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i maslunni kunnu af kutlu affin og pinga sunni kiesang af sinne rakpok. Anu raku ja 6 sekund til momenter at affin i slittunga anu tukka susse raktessak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nano FM Pilarisa Rutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et rejse den nu sætter bilen gerne rigtig meget klog. Man kunne jo bare have fisket det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår at til 70% sabbat sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den rigtig 30% timik at give sabbat rutin sabbat. Bilen ikke at du sætter 10% sabbat rutin sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Der er så altså plus et lidt
2: Wimbledon tennis er så tæt der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde nok sygt, jo. Når nok media på Kanadi har kunnet tjere ud. I sin nok.
0: Nanok FM.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Sandar på 99,5 FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maslungerne med julep 21 er nødt til en mere mere sorg. Kolisi maslunni siger lillert taklunni. Udlukkut akkani maslunni kunnu af kutlu affinak penge sunni kiesanga til nærkbog. Anu rækku jeg 6 sekund til momenteret affinik lidtunga anu tukka susse rækdessar.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Den rejser.
1: All right, fellow.
2: Så, så vi tager jo i så.
0: Næste uge er det. Læs, at du kunne hænge i så. 1, 2, 3, 4.

0: Susanna och FM 100 MHz.
1: Nu mot tillsammans med Gilemasahut.
2: Mallungorna med Julip 21 i Mimersok. Kolisi mallunni siallilertarluni. Ullukkut aqqani mallunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraaku yasiksikun timumiiterit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

from Earth 95.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Mallungerne med julep 21 er nægt i en mimersok. Kolis i mallunni siger lillert taklunni. Udlukkut akkan i mallunni unnu af kutlu affinak pinga sunni kiesang at inden rakpok. Anu rakku ja 6 sekundtimo meteret affinni klittunga anu tukka susse raktessak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Mallungerne med julep 21 er nødt til i min mere så. Kolis i mallunni siger til at taklunni. Udlukket akkan i mallunni, og nu er kuldt af en opinger, så ikke jeg sænger til en rakbog. Anu rakku jeg 6 sekunder til momenteret af en lidtung af nu tukker susse rakdessar.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM. Du sang Nachbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mod til at sætte mig i det masser af.
2: Maslungerne med julep ene tyve er nætte i min mersok. Kolisi maslunni siger lille taklunni. Udlukket akkani maslunni kunne nu kunne affinde penge sådan ikke jeg sanger til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder til momenter at affinde lidt tunge anu tukke susse rækter sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Guten Abend, ein FM, 100 MHz.
1: Nu må tilæste mig gille mig så hårdt.
2: Maslungerne med julep 21 er nødt til i min mersok. Kolis i maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i maslunni, og nu er kudlu affinak penge sådan ikke jeg sænger til en rakpok. Anu rakku jeg 6 sekunder til momenter et affin i slittung af nu tukka susse rakkessak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maslungerne med jule i naturen er det i min mærsok. Kolisi maslunge siger til at taslunge. Udlukket akkani maslunge og nu er kul affen af penge sådan ikke jeg sanger til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder til momenter at affen er lidt tunge anu tukker sus og rækker sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

Yeah.

0: Nanup FM. Bilerisse Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: lytter til Nano FM. Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Maslungerne med julep 21 er nætte i min mersok. Kolis i maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i maslunni kunnu af kutlu affinak pinga sunni kiesang af sinne rakpok. Anu rakku jeg sik sekund til momentet affinit littunga anu tukka susse rakdessak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engelsk i deres opdagelsesætit, bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af et gæld eller gavn. Der er så også plus i lidt beslutning.
2: Wimbledon tennis er faktisk det på. Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have vinder du. Hvis jeg har nok du har jo at vi vinder sygt jo, men nok med de kanadier har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinkert til tisag. Maslungerne er med, når du nager dag 17.30 af Funkerka. Mine pinkumi, jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Pinkert slår i sig.
0: Nanoq FM.
5: And I had a dream that someday

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mot til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Maslungerne med julep en af tyvierne, det er imi mere så. Kolis i maslunge siger lille taklunge. Udlukket akken i maslunge, og nu er kudt affen og penge sådan ikke er sanget til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder til momenter, at affen ikke lidt tunge anu tukker sus og rækker sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bileris Arutin.
1: Der så to med bilen ikke besigtet en af landet i deres opdagelsesat, bilen rammer ikke dem at kælde. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dårne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagtus sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Suri fra fikset inden timik på dig at tumpe tja sumik at give mig sådan et godt timik hvis jeg har ret til dig. Suri fra fikset mig i sut når nok med dig på inden timik når jeg har fået dig at der er ret til nyt ikke jo sådan noget tid så du den godt timik i selv at lave mig suri suri der man ud at der vil jeg sådan noget. Jeg giver dig det der man sådan 699 meter at slå til bund. Bare så rammer også kuit 2311 mod at der vil sige ud i mig jo nyt når nok med dig at give lige mig bare så rammer kuit.
3: Tour de France 2026. Nous en sommes les pilotes finis. Une minute de secours dans cette Marina Figuic. Sous-calisant à Cassion Marion. A beau fils de Thomas, qui s'en a top à suite. N'a pas mis des canalis ou qui s'y n'a qui.
2: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænkt pænk godt til tisak. Maslungon er med, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Mini bingo med et kurs af 3.000 kroner, et kurs af andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Tusamna Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maslungerne med Jolib 21 er nægt i en mere sorg. Kolis i maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i maslunni kunne nu kunne affen og penge sådan ikke jeg sænger til en rakpok. Anu rakku jeg 6 sekund til momenter at affen i slittunga anu tukka sus raktasak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Der er Auto Plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fattade på. Du sa man sagt på sjut under minare tikunarin att du bisanga nok du är ju att vinna sjutlo när nok media kanadi har kotiru ut i sinna kit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænkt pinkort til tisak. Maslungon nami, når du nakodak 17.30 af fungerka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Susanne nappen.
1: No mutsilessa me kilima saavut.
2: Massungonna me juulip inet syvieni tii immi mersok. Kolisi massuni siellä taksuni. Utsukut akkani massunni kunnoi kutsu affinoppingasuni kiesänä sinne rakpok. Anno raaku ja siksi kunsimumi itselit affinillittungaan utsukkaisuus rakkessaan.
1: Vää uusikun funnuk.
2: Tiestää den 21. juli i följe DMI. Skyet værmet regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Schweiz.
1: Nenok FM, Pilaris Arutin.
2: Der Sartu med Biden ikke besiguit Engelslander i deres opdængelsesatit, Biden ravner et demakkerslu. Makku er du berger for sig i det sabbatit. Biden tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til senut 7% i bare sabbat, Biden ved til det er rettet nærende af kun nærret af dagen rakt 30% i mig af gear i bare rutik i sabbat. Biden ikke at dagt du sikkert 10% i bare rutik i sabbat. Bare så ravner også gået deres autoner helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Suri fakafiriset, ingen timik på dig, at du pizza, som ikke er gemt nede på dig, hvis jeg har ret tilbage. Suri fakafiriset, mig i sut, når nok medier på ingen timik nede over fribage. At der er ret til sådan noget, ikke også nævnt tid. Så du, den går til mig, hvis du er klar til mig, suri sådan noget, der man, at der vil sådan noget. Jeg giver til det, der er meget stærkt. 699 simitter er slags et bud. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil se ud i marionetten af nok medier gælde mig. Bare så rammer kuit.
4: Tour de France 2026. Nu når svarer med cykler for ni, under min alt så kort under sad, med din nærfige juk, sukker de sammen med, og kasser om relation. Og på officielt domænet, hvis jeg har toppet sygt, når nok medier kanalier sig ud i sin nærke.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM. I dag er sådan et bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Maslungerne med julep 21 er nødt til i min mersok. Kolisi maslunni siger til at taklunni. Udlukket akkan i maslunni, og nu er kudlu affinak penge sådan ikke jeg sænger til den rakpok. Anu rakku jeg 6 sekunder til momenter et affin i slittunga, anu tukka susse rakkessak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigget en af sandag i deres opdagen med særligt bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så gavner også gået deres aftun af helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har satset det på. Du ser man sagt på syd, og den minder det kunne nok rynne nok tut. Bissinger nok tut er jo et svinne svilt jo. Men nok medie på kanadi har kutteret ud. Ikke en nækket.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænker vi på det tidsag. Maslungerne er med, når du nakker 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS-sabut 3.000 kroner. RKS-sat andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa med Gilly Masa Aarhus.
2: Maslungunna med Julib 21 er nægt i Emmi Mersok. Kolis i Maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i Maslunni unnu af kutlu affinak pinga sunni kiesang af tinne rakpok. Anu raku ja 6 sekund til momentet affinik littunga anu tukka susse raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Suri fra Fyrisat, en tjentimik på dig, at tjent pizza, som ikke er gimmelt eller kundt, om ikke vi så har ret til tilbage. Suri fra Fyrit, mig i sut, Nanoq Media, en tjentimik ned over Fyrivej. At der vil ret til sendt, ikke jo sådan noget tid. Så du, der er en kort tid, måske ser du, at der bliver med Suri Sunut, der man nu, at der vil der sende rig. Aki i tidet, der er mandstad, 699 i midt, altså tidpunkt. Bare så rammer også kuit, 32, 19, 11, mod, at der vil se ud, i maden 19, Nanoq Media, gil i mig, bare så rammer ud.
4: Tour de France 2026. Nous en sommes les pilotes finis. Une minute de cette courte marche, Marina Fuguet, Soukali Zamoré, Akasion Marissou. Après officiel tournant, puis c'est un top suite. Nanoq Media Canal ici au Tissinaki.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.
6: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag er der nødt bingo til tisak. Maslungerne med, når du har kodak 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Maslungerne med julep 21 er nætte i min mersok. Kolis i maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i maslunni kunnu af kutlu affinak pinga sunni kiesang at sinne rakpok. Anu rakku ja 6 sekund til momenter at affinne slittunga anu tukka susse rakkessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi bidt en ikke besiguit engelsk landet i deres opdængelsesatit, bidt rammer et dem at gætlu. Magkua er du bariak fissar i det sabbatit. Bidt et at sætte kukkit af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger ark til sinut 7% sibas sabbat, bidt i vidt studerer i tinderinne at kunne nærit at dårne rakt ud 30% timik at give sibarutis sabbat. Bedning at dagtus sagoit 10% sibaru tigissävät. Pääsis rannarousu kuit deras autuna hetkiel älekkaru. Deras autu plus illit pillut.
2: Wimbledon tennis on fattattida po. Tusama sakpa syyt unen minalit tikkuna rinnastu. Pissana nahtu ei ole etsi vinna syyllu. Nenok media kanadii akkutieluit isinnäkin.
3: Nanook FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanook FM.

0: out of here. Let's go.
1: B50.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tidsag. Maslungen er med, når du har 17.30 af fungerer. Mine bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungerne med julep 21 er nægt i en mimer så. Kolis i maslunni siger lille taklunni. Udlukkut akkan i maslunni, unnå at kutlu affinak pinga sådan ikke er sanger til den rakpok. Anu rakku jeg 6 sekund til momenter, at affinik lidtunga anu tukka sus rakdassar.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 21. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af Funkaka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anderet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Begge som om når mig i olip 22 er nede i min mærsok. Kolisi matlune, sielselig tarlune. Ullukkut kolingiluani kunnua kullu, akfinilin nikiessangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kuntimut mitsirit famtnitung anu tsukkasusakaktassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på sygt, under mine rigtig kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde sygt, jo. Når nok medier på kanalen i har kvitteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag er det bingo til tisak. Maslungon er med, når du har dag 17.30 af Funkerkræ. Minibingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er anrigt 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: נלוק FM, 100 מגה-הרץ.
1: Nu må de lade sig med gille mig så havet.
2: Begge som om når mig i olip 22 er ikke det en mere mere så. Kolisi mig lønne, siger lille dagtlønne. Udlukket kolding i lønne kunne nu at kunne. Arfinelen ikke er sange til en rakbog. Anno rakku jeg 6 sekund til mod mit sæt 15 netung anno tjukka sus rakdessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 20% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanook Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

0: Ko Nanok FM.
1: Malangonnum mipingkom nisatinut tikilwatti. Velkommen til Tirsdag. Bingo. Op, og kunne jeg sætte mig på et sæt imod 500 kroner, sæt imod 700 kroner, og det gør sig imod 1000 kroner. Og kunne jeg lige sige noget af at se, hvor gammel nok det svarer ret i ud med den TV, i begyndelse til at se. Jeg kan vinde dig af en række 500 kroner, to række 700 kroner og tre række 1000 kroner. Når du vinder, skal du bare huske at skrue ned for dit TV eller radio. God bingo. Bingo mod Apparatis Ravit, 28670-00. Hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28670-00. God bingo. Spil 1, send mod Adrasuk, en række.
2: Fire forår. Før foro. Otte affinder pingasut. Femme. Niet treve. Tre. Pingasut. Ti. Rullet. Seisten.

0: 73 73
1: Spil lige dem til mig, Rysrup Buk, hallo?
2: Ja, hen i brug nu, min gange.
1: Op, kontrol, så er det.
2: 50, 65, 742.
1: Og gå i billet. Kære på dig. Og gå i sup, abba, hallo?
2: Ja, hallo? 50.
1: Er det som engang nogen
2: også? Ja, så fire jo så fine.
1: Som engang ikke?
2: Jo, min engang ikke.
1: Op. Kontrol til
2: det. 50, 66, 0, 75.
1: Og med slukker i billedet.
2: Hvad
1: er det nok? Bye. Spil 1, så nu til mig sluk, to rakker.
0: Niatris. Otte tredive. Femogtredive. 79 37 20 77.
1: Spil 1 til Morsluk, du rakker.
0: 33. 71. 88. 83. 46. 49. 48. 50. 59. 14. 36. 4. Sisamet.
1: 7. Morsen, Rysk og Buk, hallo?
2: Hallo, Else, I skulle sætte sådan en nummer, Anders.
1: Op. Kontrol, tager det.
2: 50, 71, 861.
1: Kontrol, tager det. 50, 71, 861.
2: Oh, yeah.
1: Hello. Bye. Ako isip apa? Hello? Hallo.
2: Hallo.
1: Er det min anden nummer?
2: Nå, Jens Olsen. Nummer.
1: Har kontrol til det?
2: 50 64 005.
1: Og min slukker i besluttet.
2: Grønne.
1: Jeg slukker. Bye. Spil 1. Og det er godt nu. 3 rækker.

0: 42. Tour Foro. To. Marluk. Inetyve. Inetyve. Treogtyve. Treogtyve. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Femogtres. Femogtres.
1: Spil i tølgård nu, tredje.
0: 51. 51. 87. 87. 56. 56. 60. 60. 25. 25. 32. 32. 52. 52. 45. 45. 28. 28. 53. 53. 75. 75. 6. Affinichet. 9. قلني الوقت.

0: Triatrice. Triatrice.
1: Spil litt Monikane Dropper, hallo?
2: Ja, gerne losen nummer 9.
1: Op. Kontrol til det.
2: 50, 64, 301.
1: Og gå i billet.
2: Gå
1: bye.
2: Bye.
3: Planpul. Ja,
1: og gå i hjem op, bare. Hallo?
4: Hallo, det er Nikolaj Fynbo.
1: Nikolaj Fynbo. Ja, kontrol tal.
4: 50. 73. 424.
1: Du har bingo. Tillykke.
4: Og igen.
1: Et lille op. Bye. Spil 1000 mod Tadasuk indrække.
0: Seksefore. Nikken. Nikteni. Treogfirs. Femogtredive. Fireoghalvfjerds. Nioghalvtreds. Enogtres. Treoghalvtreds. Tyve. Fem.
1: Spil du sen mot Tadasuk indrække.
0: 76. 76. 32. 23. 12. Akkanık mahluk. 4.

0: spildtjumsen mag også på. Hallo?
1: Hallo, nu er min navn Emilie Jørgensen.
0: Emilie Jørgensen, op, kontrol dig det.
1: 50, 69, 44, 4.
0: Og gå i bilvejt. Hvad? Hej. Spil 2, så er det mod Smålug, du rakker.
2: Femtene. Niogtredive. 21. 21. 42. 42. 41. 41.
0: Spil 1000 i Mosluk, du rakker.
2: 49. 49. 63. 63. 70. 70. 60. 60. 56. 56. 65. 65. 87. 87. 90. 90. 25. 25. 14. 14. 24. 24.
0: Spil 1000 i Mosluk, du rakker.
2: 84. 84. 54. 54. 4. Sisamet.

0: 30, 30, 52, 52, 16, 16, 22, 22, 11, 18, 18,
1: spil 2, sådan må du ikke, sådan må du ikke, 2 rækker.
0: 89, 89, 89,

0: spiltjømsen måske nu bliver så godt bukket,
1: hallo? Hallo. Kaprielene, kaprielsen.
0: Kina?
1: Kaprielene, kaprielsen.
0: Op, kontrol tager det. Som gange ikke?
1: Nå, min gange ikke.
0: Op, kontrol tager det.
1: 50, 61. Og der er noget for mig 50.
0: Og gode besøjt.
1: Gode, Anna.
0: Klisse,
1: bye.
0: Spil 2, og det går slå, tre rækker.
2: Otte tredive. Ti. Rullet. Tre. Bingasut. Femoghalvtreds. Otte tres. Fire tredive. Seksogtres.
0: Spil 2, det går nu. Tre rækker.
2: 40. Foro. 78. 29. 57. 71. 88. 62. 7. Og find mig sluk.
0: Spil til om det gavne dropbog, hallo?
3: Hallo? Hallo?
0: Er det til min gang om noget?
3: Nej, det bor Magnusen i. Nu er min gang i.
0: Det bor Magnusen. Op, kontrol tager det.
3: Nu er min gang
0: i. Op, kontrol tager det.
3: 50, 74, 0, 1. 301.
0: Der kan svare.
3: 50, 74, 301.
0: Røg billet. Røgner. Et lille. Bye.
3: Bye.
0: Op, der er vores godt minne bink om ud. Jeg har sagt en gang i tunne. Jeg kunne ikke altså trodse, når jeg har med nok medie om ud, når jeg kunne da kan nogen ikke binde sig dungere. Du kan hente din kvinde i morgen hos Nanok Media fra 11 til 15. Simon og Bet, bingo til Christian, den er nok og dag 18.00. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18.00. Vi skal gå slå mini bingo, og det går slå 3 rækker.
2: Fire tredive. 6 Affin illit 18 18 78 78 29 29 12 Akkanık mahluk 62 62 8 Affinik bingasut 43 43 51 51 47 47 17 17 55 55 71 71 48 48 81 81 67 67 1 Adasuk 85 85 22 22 27 27 66 66 14 14
0: Mine bingo, det er galt nu. 3 rækker.
2: 24 24 86 86 13 Akkanık bingesut 5 5 58 58 79 79 15 15 36 36 19 19 9 Rulling i luet 10 Rullet 20 20 72 72 46 46 52 52 61 61

0: Triétresse. Triétresse. Nie treibe. Nie treibe.
1: Meine Winkel muss ich gar nicht drauf bocken, hallo?
2: Du bist klasse, nur mein Gannik.
1: Ab, könnt ihr das?
2: 05, 23, 23.
1: Ach, wie bist du heute?
2: Wohnung?
1: Ich glaube, bei.
2: Bei.
1: Spiel 3. Schön mit der Zug in Röcke.
0: Sechsetüwe. Inetreibe. Ni. Rullinge lort. Fjorten. Femten. Inetyve. Niefies. Femmetresse. Sütten. Sütten. Triatyve. Fjerdehalvtreds.
1: Spil 3, så er det måske luk. Så er det der er suk. En række.
0: 6. Og finde lidt. Femmehalvfjerds.
1: Spil 3, så er det måske luk. Hallo?
2: Ja.
1: Er det ikke mange andre nu?
2: Amalie Louise, jeg synes nu mange andre.
1: Af kun tror du det?
2: 50, 75, 811.
1: Og kunne I blive et?
2: Røde nu.
1: Et lille op, bare. Og kunne I så pappa? Hallo?
2: Hallo?
1: Jeg er sammen med mig. Er det
2: simpelthen
1: noget, der er
2: så?
1: Ja, jeg vil have sin
2: kakotter.
1: Kan du tage det? 50, spil 3, så er det mod Smålug, to rækker.
0: 73. Seksehalvfjerds. 72. 86. 70.

0: Elf yaşı. Femafor. Femaforu. İnefiyes. İnefiyesi.
1: Spil tøjsen morluk to rakker.
0: 78. 78. Fem. Femme. Niatris. Niatris. Niatrive. Niatrive. Atten. Atteni. Fireogtyve. Fireogtyve. Femogfirs. Femogfirs. Toogtredive. Toogtredive. Toogfirs. Toogfirs. En af halvfjærds. En af halvfjærds.
1: Spil tre sende morluk, du rakker.
0: Tre. Bingasut. Før. Foro. Tretten. Akkanuk bingasut. Seisten. Seisteni. Otte fies. Otte fiesse. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Otteogtredive. Otteogtredive. Syvogfyrre. Syvogfyrre.
1: Spil trimsen Martin Rysrup-Bok, hallo?
2: Hej.
1: Er det til min gang om, der slår?
2: Kaprælen er kaprælsen om min gang.
1: Op, kontrol så er det.
2: Halv 60, 60, 16.
1: Røg i billedet.
2: Røg
1: i nok. Løb, bye.
2: Bye.
1: Spil 3, og det gør nu 3 rækker, 15.000 kroner.
0: Tres. Tres. Nioghalvtreds. Nioghalvtreds. Fire. Sisamat. Fire fies. Fire fies. Syvogtredive. Syvogtredive. 83. 83. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Tredive. Tredive. Syv. Og find mig sluk. Otte fyrre. Otte fyrre.
1: Spil tre ud i gassen nu. Tre rækker.
0: Syvogtyve. Syvogtyve. Otteoghalvtreds. Otteoghalvtreds. Femogtredive. Femogtredive. Niogfyrre. Niogfyrre. Halvfems. Halvfems.
1: Spil tre mod gerne et dropbook, hallo?
2: Anne-Marie Jensen.
1: Anne-Marie Jensen, som engang ikke.
2: Anne-Marie Jensen.
1: Som engang ikke.
2: Ja.
1: Som engang ikke.
2: Nu er min engang ikke.
1: Kontrol til det.
2: 50, 65, 24.
1: Akkor i besøgt.
2: Gå ind og
1: klub. Bye.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Bygger som om nami i olip 22 er nødt til imi mig så. Kolisi matlune, siger lille tarlune. Ullukkut kolingiluani kunnuak kullu, akfinilin nikkiessangatin narakpok. Ano raku ja siksi kuntimut mitsarit 15 nittunganut sukkasus raktassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqarorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 6095 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor mediakiilimi paasisaqarneruit.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous sommes les cyclistes unis au nominal de cette courte marche. Marina Fuyuk, sous-calisarnoy, a passé en marche. Après officier Thomas, piste à la top suite. Nanoq Media canalise votre signe.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu måste det som gäller massa ut.
3: Pengasungorna med olipchuotjuvianet det är med massor. Kolisimatluni, sialilertarluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfinilinnikki assangatinneqarpoq anoraaku yasiksikuntimut miitserit 15.1 sukkassuseqartassaa
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pengesungen er mig i olip 22 år nede det er min mærsok. Kolisi matlune, sjælslæg tarlune. Ullukkut kolingiluani kunnua kullu arfinilin nikiessangatin narpok anoraku yasik sekuntimut mitsirit famtnittung anut sukkasusaqtassa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: zusammen bei zusammen noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Begås om nogen med i olip 22 er nede, det er med mig så. Kolisi mig slunne, siger til at tage slunne. Udlukket kolding i loan i kunnu af kutlu, og finde lille nikke jeg sænger til en rakbog. Han og rakku jeg 6 sekunder til mod mit sæt 15 netung anu tjukke sus raktes sær.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engelsk i dag, den musætit bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne jo ikke rigtig fisse det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt tinne 50% i bas sabbat, gengår 80% i bas sabbat. Bilen vidt til det er ret tinne rene, at kun nærit at den 30% timik er gjort i bare rutig sabbat. Bilen ikke at dagtus sigtiget 10% i bare rutig sabbat. Bare så kommer også kugget deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus illet billedet.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du ser mig så på søet, uden mindre, at det kunne have flyttet nok. Bissinger nok, du er jo altid vinde søet, jo. Når nok media på kanal i har kvarteret ud. I siden er kigt.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Du sang Nanoq Nanoq FM.
4: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
5: What are you thinking about?
0: Du sagde Nanoq, Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Så.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Der så to med bilen ikke besiguet ingen slanger i deres opdængelsesatid, bilen kommer ikke dem at gætte. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gik over til sinut 7% i bare sabbat. Bilen vil studere rigtig nærende af kunne nærende at dogne 38% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af et gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Suri fra fikset inden jamik på dig at jump pizza som ikke er kimmet ned og kun dem ikke viser ret tilbage. Suri fra fikset mig i sut når nok medier på inden jamik ned og offer i vej. At der er ret så nyt ikke jo sådan noget tid. Så du kan godt jump pizza du at lave med suri suri der man ud. At der vil også sådan noget. At give dig det der man skal. 699 meter at slå til bund. Bare så kan man også gå i 2319 mod at der vil sige ud i marion 19 nok medier gælde mig. Bare så kan man gå ud. Tour de France 2026. Nous sommes les pilotes finis ou les minéraux de ce corps de Nassad, Marina Fuyuk, Soukalis Armorik, Arkasi Armorikion. Après officiel Tomane, Pissin en top suite, Nanok Media Canal, ici ou ici, Naki.
1: Nanok FM.